0: Nikamwambia bibi yako sikuwa anaweka boxers hapo kwa line yangu.
1: Na kwa nini mimi nilioa?
0: Na acha kutumia pig zetu.
1: Bibi ya nani? Bibi yangu. Na kweli ni bibi yangu. Ajaenda bado kwa.
0: Yuko hapo tu.
1: Na ulipata ulioa.
2: Classic. Also available on songaplay.com.